0: Nikon ni kẹrìnlẹ laadọrun to n fa mẹsan ẹbọ lẹyin 32 FM 94.9 a n fẹrin gba gbogbo agbaye.
1: Ẹ kò dédé àsìkò yìí, ètò tẹ fẹ́ gbọ́ ni ètò àdúrà abiyamọ látẹnu evangelist Ọlárẹ̀wájú Mòtúnráyọ̀.

0: ọlọmọ àmọ lórí òkè káàkiri ó níṣẹ wòlíì ọdá owó àfáwọn ọbáwọn lára mú wọn mi ẹ ti gbára ìṣó ti gbé pé ọdún mẹrin pẹlú iṣẹ àṣekára I humble I honor I'm sorry so help me God. Kú ìwà ti dá tó pé irú àwa tá à ń sọrọ ọsùn láwà ní ìsìn owó ọba tí mẹlọrun náà pèhùn sàrà it is where ọlọ́ba ayórílẹ̀-èdè yìí padà ọlọ́run òkùnkú léèyàn kátẹ̀síwájú then dodo clever nu abi akọkọ mu community shield ni ẹrọ ago máa ń bà mí. Okay. Yep. Hello.
1: Yeah.
0: Ege.
1: I don't like this thing.
0: Ekabo.
1: Very early. I don't know. No, jadi nak jual itu kopi si di bawah ni juga terjual di Amerika ni juga. Aku lagi. Semua ni mulai ni apa dia buat buat punya. Aku tu awal ni kesan ni apa dia buat. Kursi dah sahaja ni pun ni jual macam macam jualan ni. Ini jualan ni ni antara macam ni. Tahun ni dah jalan investor, investor tu ni dia. Ala je bi ori ball wo fa bi ati live over ball to ba lady osi lowo ese kan wa lori ba o wa ni land of 2 lara osi ti mo te ni ti de ba ti lori land of 2 penalty o ri pe a ma wo pe abi ba politics ni no bu go e tun de be yen ni yebu o ma nbe bo ball ta ni yen ba o a te defender ibi tó ti mẹ ẹ tó ti mẹ ẹwọ tó mọ bọ́ọ̀ rẹ ó ti kọjá bọ́ọ̀lù ọyọ kò fóònù àjò báyìí ẹ ṣe.
0: Ẹ ṣe gan.
2: Thirty two FM 94.9.

0: to all our customers of Golden Chance Lotto. Una do well for una ogbonge patronage. Golden Chance Lotto, they assure una say una go benefit and be satisfied as una deal with us, Gidiba. Golden Chance Lotto, they pay winnings, kia kia. Your winnings na your own. We no go ask or collect from your money and you fit collect them anywhere for Golden Chance Lotto kiosks or shops. Now this one, make our customers get confidence in us and Golden Chance Lotto don't ready to make the enjoyment continue for customers. Play Golden Chance Lotto, win, make you collect your money instanta for any of our payment centers for this Ogbonge country. Now wait to make Golden Chance Lotto the leading general among others. If you want to become our agent, we could send message to 0703-3976-247. 0703-3976-247. Golden Chance Lotto, the surest way to become a millionaire.
1: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkú inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
2: Ejitu FM 94.9 fẹ̀yẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ Amala Fest ẹlẹ́ẹ̀kejì rú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026 29th August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ rú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lọ́bẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ ríro ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gba tiwọn bíbìrì food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹṣu àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kuna bíi tí atẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FA Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 kàtúyàyà túyàyà pàdé ní recreation club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn òlà tó ti sọ̀dí wòkè bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmú Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Magi èmi àti Magi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rán.
3: Má jẹ́ ó sú ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ 32FM 949 ẹ̀yìn ẹ̀.
1: Kò ní ṣú mi kò ní rẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Àfojúsùn rẹ ni kó ra lẹ́tì kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́ iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Lifeout International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá bẹ́ẹ̀ ló sún wọn fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí ibẹ̀ ni ti Apple Estate fún ẹni bá ń wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pin sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn ayé sàn díẹ̀díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn ẹ kò sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yìí pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́ yàjọ́ mílíọ̀nù mẹ́ta mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkè tí ń ti Premier Mọ́kànlá ìlú Ìbàdàn Substance Property òrùlé fòtẹ́.

0: ọmọ ọlọ́run ní kí n má má rì ní láti ẹ̀ kí là bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.